0: Enapet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 22 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026.
4: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.мк.
6: Сонцето пече, а цените се топат во Sport Reality. Цел месец јуни. Попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: би ди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.

0: Nenad.
1: Стартува утринската програма на Антена. Добро утро, јас сум Антонио. Прво е блокот 7 во 7. Започнавме со Powerplay хитот. Ке продолжиме со Мелани Фиона.

dat mix ușta e rano na outro. Maria Maria na Santana Vajkli Jean produkcija prethodno Justin Timberlake so Selfish. A startuvame so Melanie Fiona i Give It To Me Right. Продолжуваме во сличен стил, измешани хитови од различни временски периоди. Katy Perry следува со I Kissed The Girl, ке ги слушаме Picture This со Leftover Love, но предходно Camila Cabello и Ed Sheeran.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
3: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен, ние сме екипа.
4: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
5: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Ново утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
6: Како што можам да забележам, веќе имаме 23 степени овде во Скопје. Денес предпладне не очекува сончево време со мала домерена облачност. Попладне ќе има развој на нестабилна облачност проследена со дожд, грмеж и засилен ветер, ќе има услови за појава на град. Ќе дува слаб домерен ветер претежно од северен правец, температурата до 38 степени. Во Скопје до 35 степен, попладне со услови за нестабилна облачност со дожд, грмежи и засилен северен ветер. Во наредните денови и понатаму следува период на променливо облачно нестабилно време со врнежи од дожд, побилни утре и задутре. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме проследено со порен дожд, засилен ветер и грмежи и услови за појава на град. Ќе дува умерен ветер претежно од северен правец. Сепак температурите би требало од крајот на оваа недела, почетокот на следната, да се приближат и до 40 степени, па ќе видиме што тоа ќе се оствари. Што се однесува до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини Богородица, Дојран и Табановце се бележи зголемена фреквенција на возила за влез во државата, времето на чекање е околу 30 минути на останатите гранични премини од македонска страна, нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Ова е утринско довозење на Антена заедно со Рехау. Јас сум Антонио и денес со вас се до 9 часот, како и секој работен ден. И денес се започнуваме заеднички нулата работна недела во продолжение по блокот 7 во 7. Слушаме нешто од Алекс Уорен, следуваат Розе и Бруно Марс, но предходно некогашен бројден во Америка за Ариана Гранде. Hey, did I made you love me?

Алекс Уорен со песенџа, времето одлично за патување. Добро, Алекс Уорен пее за некој друг патник, меѓутоа еве ние го поврзавме со убавото време и со тоа што официјално започна летото, периодот кога најмногу се патува. Вчера официјално го пречекавме летото, а со тоа го почнуваме и најдолгиот, го поминавме најдолгиот ден од годината. Од денес денот фактички полека почнува да се намалува, но мислам дека тоа ќе го почувствуваме дури некаде во месец август вистински, кога сме кај топлото лето. Фестивалската сезона веќе започна, како совршена увертира во летото. Изминатиот викенд Галичник пулсираше во ритмот на добрата музика. Таму се одржа петото јубилејно издание на фестивалот Галицко, посветен на нашиот диджеј Ицко, кој донесе неверојатна енергија на планината Бистра. Оние што беа таму знаат за каква магија станува збор. Чист воздух, прекрасна природа и одличен забава под отворено небо. И тука забавата не продолжува, затоа што сега се подготвуваме за нешто ново викендов. Традиционално, еден од најголемите музички фестивали во земјава, The Festival во Штип, се одржува од 26 до 28 јуни и Штип ќе биде центарот на забавата на Балканот. Не очекуваат 3 дена исполнети со моќни настапи на домашни странски изведувачи, кампување, дружење, илјадници посетители од цела Македонија и регионот, и нормално и Антена ќе присуствува на The Festival овој престоен викенд. Ако се уште немате планови за престојниот викенд, знаете каде треба да бидете. Значи, пакувате куфери, тоа што треба со себе да однесете е добро расположение и веќе сте подготвени за The Festival. Толку е потребно за добра забава во лето. 15 минути до 8 часот. Ние се враќаме на музиката во саботата. Го одбројавме на новиот редослед на Антена Хит Парада, а таму имаме нов хит број 1, Гинтон и Сезарија Ебора со Ангола. Ќе се подсетиме на новиот хит број 1 и на предходниот број 1 од Африканизам и Боб Синклер, Дансандо Ламбада. This is Antenna 5. This is Antenna 5. Macedonia's number one hit music station.

0: trajem nam prvi od času do 13 kada programa se slušame i posum.
1: Komercijalna prezentacija.
0: Ako zbruvame za komfort vo domot, vredi da se spomne новата генерација прозорци од Рехау Артево, која носи повеќе светлина, помалку бучава и врвна енергетска ефикасност во просторот. Модерен прозорски систем што комбинира дизајн, стабилност и комфор. Артево прозорци што го прават домот подобар.
1: Комерцијална презентација.

0: LPG Silju M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Виги представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1, оваа недела во Америка.
3: На место број 1, оваа недела во Велика Британија.
2: Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Champion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
9: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.мк.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Charlie Gere, My Madonna.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.

0: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night, секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
7: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
8: Sorry, what is the Wi-Fi password?
9: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
10: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
11: There is a difference from the other stations.
12: They're just spending electricity.
11: We play today's best music. This is Antenna 5.
12: This is Antenna 5.
11: Macedonia's number one hit music station.

I knew it, I knew you. Новият сингъл на Taylor Swift от филмът Приказна за играчките 5. Филм, кой що го освои бокс офисът в Америка. Най-големото отворение на годината. Да, Taylor Swift го най-явил е филм и ева сега се покажува како истински летен хит. Знаете вече, во понеделниците сбруваме за филмовите, што е най-гледано на американскиот бокс офис и што би можеле да погледнеме и во нашите кина. Така што ќе го направиме тоа и денес во вторија част од утринската програма. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас е до 9. А Вуди, Бас и Джеси повторно покажуваат дека магијата на Приказна за играчките функционира. Новото продолжение, Приказна за играчките 5, доминираше на северноамериканскиот бокс офис со импресивни 160 милиони долари за работка во првиот викенд, што е најголемо отворање за 2026 година. Филмот го надмина и големиот хит Супер Марио Галаксија, а воедно постави и нов рекорд за франшизата Приказна за играчките. На глобално ниво, анимираната авантура заработи вкупно 312 милиони долари и со буџет од околу 250 милиони долари филмот е на добар пат да стане еден од најголемите кино хитови за оваа година. Режиран од долгогодишниот ветеран на Pixar Индрю Стентон, филмот ги следи Вуди, Бас, Джеси и останатите играчки додека нивната собственичка Бони станува обседната со новиот детски таблет наречен Лилипет. Иако Приказна за играчките 5 беше недостижен на врвот, хорор на словите и понатаму бележат одлични резултати, па така, на второто место се најде научно-фантастичната авантура Ден на разоткривање на Стивен Спилберг, која заработи 17 милиони долари во својот втор викенд од прикажувањето. Филмот досега има вкупна глобална заработка од 160 милиони долари. Хит хоророт Обсесија продолжува со неверојатен успех. Во својот шести викенд заработи уште над 14 милиони долари, а вкупната заработка достигна 333 милиони долари ширум светот, филм направен од јутубер. Уште еден сличен хорор феномен, филм направен од јутубер Backrooms додаде 7 милиони долари и сега има над 301 милион долари глобална заработка. Ова се ниско буџетни филмови кои што заработуваат. Секако, шестото продолжение на хорор пародијата Страшен филм ја заокружува првата петорка на бокс офисот и тој филм се уште добро заработува. Според аналитичарите, летната кино сезона во 2026 е на пат да стане најуспешна по пандемијата, а во наредните недели во кината пристигнуваат уште еден куп нови големи наслови како Супер девојка, Джекес најдобар и последен, Одисеа, долго најуваниот филм Одисеа, како и Спайдермен Нов ден, што дополнително ветуваат возбудливо лето за љубителите на филмот.

0: златен доб. Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuerotide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Од неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеа поречи си 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри

Горан отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: ти треба. Под А, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор. Или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Вашиот двор заслужува стил. Коселки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.

0: мај до 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 8 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
0: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно. Започнете со професионалец.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
8: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
5: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
6: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
10: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на Антена.

0: Во Скопје веќе е многу топло, 27 степени Целзиусови во моментов. Предпладне денес ќе имаме сончево време со мала думерен облачност, попладне ќе има развојна настабилна облачност проследена со дожд, грмеж и засилен ветер. Ќе има и услови за појава на град. Денес температурата сепак до 38 степен во Скопје, до 35 и во Скопје ќе има услови за попладневно невреме. И во наредните денови следува слично време, променливо облачно и нестабилно со врнежи од дожд, побилни утре и задутре. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрено невреме, а ќе дува умерен ветер претежно од северен правец. Што се однесува до сообраќајот, ово утро се одвива непречено посуви коловози. Интензитетот на сообраќај надвор од градските средини е умерен, на граничните премини Богородица, Дојран и Табановце се бележи зголемена фреквенција за блес во државата. Времето на чекање е околу 30 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржување за блес и излез од државата. Ова е утринската програма, моја антена спонзорирана од Телеком и со оглед на тоа што ова е прва недела од летото 2026. Ако правиме муабет за летни хитови, тогаш Jonas Blue секогаш влегува во комбинација, има најнова песна со наслов Girl. Предходно се навраќаме назад во времето со двата бонус естерпле хитови што следуваат. Sun is Shining, вистинска летна химна од Bob Marley. Предходно Spice Girls, се посетуваме на Stop.
1: Антена 5, бонус естерпле.

0: Штом доаѓа лето, Jonas Blue е по фестивали и воедно издава некоја летна химна. Лани беше Edge of Desire. Оваа година Girl, неговиот најнов сингл со кој го завршуваме ова изданија на утринската програма. Се слушаме повторно утре след неана.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 9 часот.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
4: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: А

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Во собранието денеска ќе заседава Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, на чиј дневен ред е амандманската расправа по предлог на Законот за судска служба и предлог на Законот за јавновидителска служба, и двата во второ читање. За предлог Законот за судска служба поднесени се над 100 амандмани од претеничките групи на СДСМ, Европски фронт и Левица, а за јавновидителската служба 27 амандмани од претеничката група на СДСМ. Претеничката група на СДСМ и коалицијата вчера преку соопштение информира дека поднеле 82 амандмани на двата предлог закони со став дека тие ја загрозуваат независноста на судството и ја влошуваат положбата на вработените во правосудниот систем. Главниот ирански преговарач со САД во швајцарското одморалиште Обирген, председателот на иранскиот парламент Мохамед Багер Галибав, вчера изјави дека САД треба да бидат внимателни со своите изјави. Соединетите американски држави треба да бидат внимателни со изјавите. Нашите вооружени сили се подготвени да реагираат, рече Галибав. Американскиот председател вчера јавно му се закани на Иран дека ќе го удри уште посилно ако не го запре својот сојузник во Либан Хезболах, а потоа упати закани и до иранските преговарачи дека нема да се вратат во својата земја ако Техеран повторно ја блокира Ормуската теснина. Германскиот министер за одбрана Борис Писториус го обвини американскиот председател Доналд Трамп дека е одговорен за затворање на Ормуската теснина. На крајот на криштата Доналд Трамп го стави чепот на Ормуската теснина, не ние, но во наш интерес е да го отстраниме, рече Писториус во интервју за германскиот сервис ARD. Германскиот министер додаде дека отворањето на Ормуската теснина или можноста за безбеден транзит низ неа е во интерес на Европа, во интерес на снабдувањето со енергија и економското закрепнување. Времето денес предпладне сончево со мала домерен облачност, во пополнените часови ќе има развој на нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер, и ќе има услови за појава на град. Денес температурата до 38 степен. И во наредните денови следува период на промелив облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, побилни утре и задутре. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрено невреме, ќе дува умерен ветер претежно од северен правец. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 22 јуни 26.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 27 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
6: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 9 часот.
8: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
5: А1.
9: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: создади патком благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
11: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
12: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
13: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
15: Lucene, Love Bites Back.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Температурите растат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
5: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
6: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
5: Се на едно место?
6: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Kumanovo.

0: Иво лето, иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас, среќен роден ден, Ананас!
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

И добре, дојдовте во уште едно дружење во музичкото утро од Синтарот на Скопје. Ова Нал Хоран, Taste So Good, како дел од актуелните хитови на радио. Супер расположени како и секое утро, се разбирам дополнително, затоа што е понеделник. Може и во понеделник да бидеме супер расположени со оглед на тоа што имавме два дена викенд, во кој што верувам дека добро се одморивте. Ке ни се задржи топло време со мала домерена облачност во попладневните часови. Има развој на нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи, засилен ветер и услови за појава на град. Максимални 38 степени Целзиусови за денес. И ни следува период на променливо облачно, нестабилно време со врнежи од дожд. Пообилни ќе бидат во вторник и во среда, локално процесите во форма на невреме. Краткотрајно се разбира проследено со пороен дожд, засилен ветер, грмежи и услови за појава на град. Ке дува и умерен ветер претежно од северен правец, но температурата ќе се движи и до 38 степен Целзиусов во деновите кои што следуваат, а и за денес е најавена таа максимална температура. Продолжуваме со Ellie Goulding, Black Prada Dress. I heard what you said.

Камните патишта утринава се одвива непричено по суви коловози, но зголемена е фреквенцијата на Богородица, Дојран и Табановце. Така што времето на чекање е навистина зголемено и би требало да... Не знам кој е советот и да тргнете на време, може би повторно ќе се чека, вие си знаете. Во секој случај да не бидете многу нервозни, очекувано е дека ќе биде поприлично поприлична гужва и ќе се чека поприлично долго. На останатите гранични примени од македонска страна за сега нема подолги задржувања за патниците. Оно што ви посакуваме е среќен пат, внимателно возете и убаво да си поминете на одмор ако во моментов патувате до вашата летна дестинација.

0: Latin Dub.
1: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 9 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 9:30.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
0: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Бирај ден, петок, DJ Премиер, Страйк, Дупер, Сабота, Бајага, Дистракшн, Јура Стублич и Фил, Марко Настич, Недела, Айдолс, Борис Брејча, Хилсон Мандела, Пичвајс. Влез слободен, 3 дена, 5 сцени, преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk, симни се апликација на The Festival, да знаеш каде одиш, мислам, на која бина побрзо. Во Штип, 26 до 28 јуни, викендов што иде. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 22 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма, посхумниот албум на Otis Redding, Dock of the Bay, доаѓа на првото место на британската листа. Истата 68-ма, Herb Palper доаѓа на првото место на американската листа со This Guy's in Love with You, прв бројден за авторскиот тим Bacharach и David.

Пропилен хит во Америка на денешен ден, Herb Palpert, So This Guy's In Love With You. Во 69-та на 47 години од предозираност со барбитурат починула американската пејачка и актерка Джуди Гарленд, пронајдена е мртва на подот во домот во Челси. Во 44-та роден е Питер Ашер од Питер и Гордон, кој ги слушаме со True Love Ways.

Ти Small Town Boy. Во 88-ма Денис Лобан е обвинет за убиство на регет звездата Питер Тош. Јамајканскиот суд ќе му одреди казна со бесење. Во 2008-ма Coldplay го добиваат првиот британски бројден со Viva La Vida. Песната влегува во историјата како прв бројден достапен за продажба само преку далнодирање без физичко CD издание.

Пројден во Британија на денешен ден, Viva La Vida на Coldplay. Во 2000-та, откако во текот на 90-тите менуваше неколку идентитети, артистот порано познат како Принс, објавува дека пак сака да биде познат како Принс. И на овој ден, 53-та родена е американската пејачка Синди Лопер со незиниот хит Girls Just Want to Have Fun. Го завршуваме денешниот музички времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

Добре дојте назад во музичкото утро на враќа Тери Свимс, Мистер Know It All. Ајде да зборуваме за настаните кои што не очекуваат од денеска па се до 27 јуни ќе биде одржано новото издание на неделата на италијански филм во рамките на своето 9-то издание на Фаре Синема. Инаку ќе биде представен циклус од 6 проекции посветени на современата италијанска кинематографија. Централната нишка ново издание е љубовта во сите нејзини облици. Фестивалот ќе биде отворен денеска со филмот Помилување, новото ремек дело на Оскаровецот Паоло Сорентино. Понатаму во вторник, четврток и во на денот на затворањето на фестивалот, веќе целата програма е објавена онлайн. Сите филмови се прикажуваат во нивната оригинална верзија на италијански јазик со титлови на македонски и на англиски. Проекциите ќе се одржат во култната македонска кинотека, освен првата вечер, кога ќе биде во летното кино на отворено. Почетокот е во 20 часот и 30 минути, зборуваме за вечерва. Влезот е слободен се до исполнување на местата. Па ако сте љубители на италијанската кинематографија, не ја пропуштете ова недела на италијански филм.

My Madonna, Charlie Gear, некаде пред крајот на денешното дружење во музичкото утро останува да преслушаме уште една песна, а потоа да ви кажам дека ќе се слушнеме и по 10 во светот на музиката. Ни доаѓа Дени од центарот на Скопје, Клептон сосема за крај со Wanderlust. На вас е само да останете со нас.

0: Antenna 5 FM. Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 10 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо. Хеп

0: Ако Живчанка, твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Градба, каде што архитектурата се

0: Festi na Antena 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Во Скопје денес и утре ќе се одржи конференцијата на председатели на врховни судови од Централна и Источна Европа. Конференцијата организира Врховниот суд на Македонија во соработка со цели институтот и со поддршка на проектот на Европската унија за владење на правото. Најавено учество на председатели, заменици председатели и судии од 13 врховни судови од Централна и Источна Европа, како и на Девид Кембел, виш окружен судија председател на комитетот за меѓународни судски односи во САД и член на советодавниот одбор на цели институтот. Барингтон Паркер, виш окружен судија од САД, и Роберт Еристранг, извршен директор на институтот. Председателот на владата Христијан Мискоски денеска во Скопје ќе учествува на годишниот состанок на управниот одбор на Центарот за извореност во финансиите ЦЕФ, како што соопштуваат од владината преслужба. По состанокот предвидено е изјава за медиуми да даде премиерот. Првата рунда разговори меѓу Иран и САД во Швајцарија заврши, изјави извор близок до преговарачкиот тим. Иранската новинска агенција Тасним објави дека делегацијата на Иран одбила заедничко фотографирање со американската делегација. Иранската државна телевизија објави дека на првата 80-минутна сесија од разговорите не се дискутирало за нуклеарната програма на Иран, туку за почитувањето на договорот меѓу САД и Иран и ситуацијата во Ливан. Времето денес претпладне сончево со мала до умерена облачност. Во пополнените часови ќе има развој на нестабилна облачност проследена со дожд, грмеж и засилен ветер и ќе има услови за појава на град. Денес температурата до 38 степен. И во наредните денови следува период на променливо облачно и нестабилно време со врнежи од дожд побилни утре и залутре. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрено невреме, ќе дува умерен ветер претежно од северен правец. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 22 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 10 часот.
5: Само со А1 комбо активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
6: Следува предпладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Ана Шутиновска, Денис Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
8: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Драга,

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на UD Care. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUD и патувај безгрижно цела година. UD Care. Мирна глава. Каде да одиш?
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Live the best music experience. Antenna 5. Radio Antenna.

0: profesora Burgata sa Alex V. Vo Sunlight. X Power Play na вашето омилено радио и песна која што BDM ја посветија на нашиот DJ Ицко. А имавме и Галицко фестивал. Петото јубилејно издание помина изминатата сабота. Беше фантастично за сите кои што беа во Галичник. Ке го посведочат тоа. Дневна журка, ноќна журка, еден куп во луѓе, насмејани, разиграни и се во еден позитивен дух.
1: Така,
0: добро утро, Дени, за тебе.
1: Добро утро, Ана. Добро утро до сите слушатели на Антена 5. Супер сум.
0: Да.
1: Хвала на прашање.
0: Да, тоа.
1: Не, знам дека ќе ме прашаш.
0: Така да, така.
1: Да, како и да. Супер, супер расположена, сонце, топло, уште потопло, така? Тоа не очекува?
0: Тоа не очекува. До 38 степени температурата денес, можна е нестабилна облачност попладне, за утре и за задутре се најавуваат врнежиот дожд, потоа од четврток би требало да има поголема стабилизација и температури кои што ќе бидат и над 38 степен Целзиусов, полека и но сигурно се Како ќе му дојде тоа? Доаѓаме до 40-тиот. Се приближуваме.
1: Па и до 50-тиот. Како тргнула работава, гледам цела Европа, Франција, црвен аларм, така да,
0: да
1: не сме далеко од тоа.
0: Не сме далеко од тоа, ама може, дај Боже да не биде тоа.
1: Дај Боже да е.
0: До толку многу да изгориме, ама во секој случај верувам дека ќе ни биде долго топло лето, кое што и календарски официјално започна вчера.
1: Така е. А вие останете на Антена, ние продолжуваме со најголемите хитови на радио. Сега ќе се подсетиме на уште нешто постаро. Еве го, Боб Марли, Sun is Shining.

Stadion ska ta turnén till Zapotna på Southampton na prepolnijot stadion St. Mary's, kada vidnash dobi odlični kritiki od muzičkite kritičari. Inaku finalniot koncert je zakažen za 4. juli na stadionot Aviva Stadium vo Dublin. Kako dopolnuvanje na prinosot vo živo, Amazon Music je ponudi ekskluzivna kolekcija na suveniri povrzani so turnejata. Во понудата ќе има и специјални маеци дизајнирани за секој град од турнејата. Инаку турнејата The Circus Life има посебно место во историјата на Take That. Незината оригинална верзија одржана во 2009 година ги урна рекордите на британскиот музички пазар и стана најбрзо распродадената турнеја во историјата на Велика Британија. Тогаш беа продадени повеќе од 600.000 билети за помалку од 5 часа, а концертите ги посетиле над 1 милион луѓе. Инако овој пренос сега е најновиот голем музички проект на Amazon Music. И верувам дека ви се допадна денес, денешниот Double Play, се подсетивме на Take That. А сега продолжуваме со последното од Niall Horan, Taste So

0: златен дъб.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
3: Спортски вести на Антина Пет Радио.
4: На вчерашниот ден од светското првенство беа одиграни неколку интересни надпревари од втората рунда во групната фаза. Најубедлив впечаток остави Шпанија, која со убедливи 4-0 ја совлада Саудиска Арабија и се врати на победничките патеки по ремито во претходното коло. Ламин Јамал и соиграчите издоминираа од самиот почеток и практично го решија прашањето за победникот уште во првото полувреме. Во групата Г, Египет ја забележа својата прва победа во историјата на мундијалите, совладувајќи го Нов Зеланд со 3-1. Без голови заврши дуелот меѓу Белгија и Иран. Надпреварот понуди многу борба, но ниту една од селекциите не успеа да ја затресе мрежата, оставајќи ја групата целосно отворена пред последното коло. Во уште еден возбудлив надпревар, Германија со пресврт го совлада брегот на слоновата коска со 2-1. Херој на германците беше резервистот Денис Ундав, кој ги постигна двата гола и обезбеди пласман на својот тим во нокаут фазата. Денеска вниманието ќе биде насочено кон надпреварите од групите И и Ј. На програмата се неколку интересни пресметки, меѓу кои дуелот меѓу Аргентина и Австрија, како и останатите средби од второто коло во овие групи. Борбата за местата во нокаут фазата станува се поинтересна, а денешните резултати би можеле значително да обликуваат конечната слика во групите. На вториот ден на Балканското првенство во атлетика, што се одржуваше во Волос, македонскиот 10-боец Огнен Стефановски постави нов национален рекорд, освојувајќи 7207 поени. Тој го надмина неговиот најдобар резултат, поставен во мај годинава во Марибор, и за 18 поени го надмина тоа достигнување. Стефановски покрај националниот рекорд остана без медал на Балканијадата, освојувајќи го четвртото место. На останатите надпревари, Андреја Страјковски во скок во далечина го освои четвртото место, а Јован Стојовски постави национален рекорд на 400 метри со пречки. Национален рекорд имаше и штафетата 4x100 метри. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 22 јуни 2026 година.

0: Summer with Antenna.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 11 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
5: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
7: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Безплатно рекламирање. Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел. Бирај ден, петок, DJ Премиер, Страйк, Дупер, Сабота, Бајага, Дистракшн, Јура Стублич и Фил, Марко Настич, Недела, Айдолс, Борис Брејчак, Хилсон Мандела, Пичвајс. Влез слободен, 3 дена, 5 сцени, преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk, симни се апликација на The Festival, да знаеш каде одиш, мислам, на која бина побрзо. Во Штип, 26 до 28 јуни, викендов што иде.
1: Антена новитети, спонзор Циго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: По неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hey There I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно доказува, дека е майстор за разкажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а

Алхуран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знаеш.

0: Lepa štuka za vas. Servis Bogdanovski. Div Diš, Bobitola. 17. juli, rakometno igralište, Šaram i Dub Fire. Повторно пред нашата публика. Овој пат со Classic Set. Local Support, Milo i Atika. Branche Silefunk, Nikifor. Vleznici na MK Tickets. Div Diš, 17. juli, rakometno igralište, Bitola.
1: Italprom, vašiот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
2: Продажба на Valeo брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Italprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Italprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа, спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
6: Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.fm.

19. јуни. Турнејата која започна во 2022 година стана најуспешната турнеја на машки соло изведувач во историјата со заработка поголема од 1 милиарда долари и над 7,5 милиони продадени билети. Концертот понуди спектакуларна продукција со огромна златна скулптура висока 12 метри од јапонскиот уметник Джиме Сорајама, како и визуелни ефекти, ласери и пиротехника. На сцената му се придружи и Playboy Carti. На европските концерти всушност специјален гостин е токму тој, раперот Playboy Carti, кој настапува со The Weeknd на неколку заеднички песни. Инако во рамки на европската турнеја се одржуваат повеќе кратни концерти во најголемите европски градови, меѓу кои Минхен, Париз, Милано, Амстердам, Лондон, Даблин, Мадрид и Барселона. Само на лондонскиот стадион Вембли се закажани дури 5 концерти. Ете така. Доколку сакате да го гледате The Weeknd ова лето, купете си билети.

Matt Jackson sa najavija 4 koncerti vo Velika Britanija vo ноември под наслов Jackson 5 Live in Concert. На сцената ќе настапат оригиналните членови на Jackson 5, Marlon Jackson и Jackie Jackson, а концертите ќе се одржат во Манчестер, Кардиф, Вулверхемптон и Лондон. Како специјални гости ќе настапи диско-фан групата Heatwave, позната по хитовите Boogie Nights и Always and Forever. А вие сте се уште во светот на музиката, денје со вас до 12 да се разбира заедно со најубавите песни на вашето омилено радио. Ќе се подсетиме на уште нешто постаро, но одлично. Како за крај, еве ги Аба, Dancing Queen.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
0: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Во Скопје утре свечено ќе биде отворена дводневната меѓународна конференција «Диалог за единство и мир 2026-та», на која ќе учествуваат поранешни шефови на држави, министри, дипломати, универзитетски професори, истражувачи, представници на меѓународни организации, бизнес лидери и млади од повеќе земји од Европа и Азија. Целта е да се разменат идеи и искуства за актуелните глобални предизвици и можностите за унапредување на меѓународната соработка, диалогот и мирот. Конференцијата е во организација на кабинетот на поранишниот претседател на Република Македонија Ѓорги Иванов, меѓународниот центар Алијанса на цивилизациите и алумни асоцијацијата на школата за млади лидери на претседателот Иванов. Австралија денеска соопшти дека ќе продаде напредна радарска технологија способна за откривање ракети со долг дострел на Канада во договор вреден 2,5 милиарди австралијски долари, што е најголемиот договор за извоз во одбраната во историјата на земјата. Договорот е првата меѓународна продажба на Австралија на радарот Over the Horizon, кој ќе ѝ помогне на Канада да го наблюдува арктичкиот регион. Го изразуваме нашето незадоволство до израелските власти поради забраната за влез и депортација на грчки државјани, представници на синдикални организации кои патувале за Рамала, попокана од палестинската страна, соопшти од Министерството за надворешни работи на Грција, откако група грчки синдикалци биле депортирани од Израел, јави дописничката на Мија од Атина. Од грчкото МНР посочија дека државјаните ги имали исполнето сите услови и обврски за влез во земјата и на надлежните власти им ја пријавиле целта на нивното патување. И времето денеска кај нас ке се задржи топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ке има развена нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи, засилен ветер и услови за појава на град. Максималната дневна температура до 38 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 22 јуни 2026 година.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 12 часот.
7: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а во еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
6: А1.
1: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, јуни 2026-та.
8: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
10: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
11: Овој јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи гивауейс, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
12: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
13: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
14: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
15: Bruel, don't say that.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно. 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
5: А

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Драга,

0: draghi, sega može. Vivax akcija.
1: Под котвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Дами и господо, добар ден, буштедно издание на Антена Енерджи заедно со Рик Бокс, секој работен ден 12-15 часот со најголемите хитови на самиот почеток Рифст.

0: златен доб.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
3: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: Голманите на Уругвај и Зеленоредските острови. Фернандо Муслера и Иво Зиња поставија историски рекорд во второто коло од групната фаза на светското фудбалско првенство. Според FIFA, за прв пат во историјата на мундијалите, двата тима има голмани на возраст од 40 години или постари во своите стартни состави. Обезбедувањето на надпреварот од светското првенство, што вчера се одигра помеѓу Белгија и Иран во Лос-Анджелес, спречи навивач да упадне на

0: Javite на FIFA. Според фотографиите, маж облечен во мајца со поранешното иранско знаме се обидел да влезе на теренот, но бил спречен од обезбедувањето. Европската ракометна федерација денес му додели валд карта на македонскиот првак Вардар. Црвено-црните по 4 години се враќаат во Лигата на шампиони. Во новата сезона Лигата на шампиони ќе има 24 екипи, поделени во 6 групи. Ќе се игра двокружен систем, двете најдобри од секоја група ќе продолжат, а останатите ќе се префрлат во Европската лига. Извлекувањето на групите ќе се изврши на 26 јуни. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Панделовска. Антена 5, 22 јуни 2026.
1: Има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Слушајте на Антена 5. Culture Beat. Beat. Театар. Театар. Изложби. Филм. Промоти. Концерти. Шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува
9: единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боу. Global Underground Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
10: The Festival, 3 дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
11: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
12: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Patrick Droney, Back in My Body.
1: Broj 4.
0: Steven Sanchez.

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Deep Dish, во Битола. 17 јули, ракометно игралиште, Шарам и The Fire. Повторно пред нашата публика, овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранчес и Лефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17 јули, ракометно игралиште, Битола.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 16 časot.
3: Leto za uživanje. Zaštita za idnината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Спортвижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спортвижен. Ние сме екипа.

Antena 5. Promo hitovi. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо. Хе

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и јумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: 1, 2, 3. Пробиштип Аквапарк. 15 години.
3: АД

0: in a bath.
1: Hello, summer.
2: A sega. Vesti na Antena 5. Na една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Интерпелацијата за работата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на дневен ред на 106-та пленарна седница закажана за во среда. Во четврток ќе се одржат редовни пратенички прашања до премиерот и министрите. На денешниот брифинг со новинарите председателот на собранието Африм Гаши до крајот на јуни најави одржување и на уште една седница за закони поврзани со реформската агенда и продолжение на други седници. Во однос на реконструкцијата на владата рече дека седницата ќе биде закажана кога ќе биде доставен предлогот до нив. Техничките разговори помеѓу Иран и САД за механизмите за спроведување на меморандумот за разбирање и формирање технички работни групи ќе почнат денес во Швајцарија, јавуваат светските агенции повикувајќи се на иранската новинска агенција. Серија пожари избувна во Сплитско-далматинската Županија во Јужна Хрватска. Посилното невреме проследено со грмотевици што вчера попладне го зафати регионот. Цела Шпанија, освен Канарските острови и Мурсија, денес е во состојба на готовност поради жештини. Во северните делови е издадено црвено предупредување за високи температури. Времето денес топло со температури до 38 степени Целзиусови. Во попладневните часови ќе има развојна нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Утре и во среда ќе има слично време, а локално процесите ќе бидат поинтензивни. Од петок следува период на претежно сончево потопло време. Белова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 22 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш.
8: Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
12: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
14: Од сега со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: Јова?
1: Да.
0: А ова?
1: Да.
0: Јова?
2: Да.
3: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
4: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
5: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помоќни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
6: Понеделник 22 јуни на Антена 5 Радио. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Во моментов Оливија Родриго го има најдобриот, најпродаваниот, најпосакуваниот албум во светски рамки, број 1 на секаде, а заедно со Роберт Смит од Кјур има неверојатно добра песничка. Насловот е What's Wrong With Me, а следува на Антена веднаш по

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклуч...
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

0: zlatan dob.
1: Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj. Dobra voda aktiv. Bez konzervansi. Sonizoglikemijski indeks. Formula te je imaš. Upotrebija dobro.
2: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček, sekako izmisleni. Kotani, najubavijot del na dobriot vkus.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
5: На место број 1 оваа недела во Америка.
6: На место број 1 оваа недела во Велика Британија.
7: Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
4: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Točno je 16:30.
2: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Ги имам мирот и тишината што ми се потреби. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
5: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел. Таткото на хай-тек минимал, Борис Брејча, со неговата легендарна маска, доаѓа во Штип.
9: Place your bets.
8: Недела, 28 јуни, полноќ, Main Stage. Спектакуларно затворање на The Festival со Борис Брејча. 26 до 28 јуни, The Festival. Влез слободен. TheFestival.mk. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
10: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 22 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма, посхумниот албум на Otis Redding, Dog of the Bay, доаѓа на првото место на британската листа. Истата 68-ма, Herb Palper доаѓа на првото место на американската листа со This Guy's in Love with You, прв бројден за авторскиот тим Bacharach и David.

po Trudenderot na Peter Asher, gjithashtu me Peter and Gordon so True Love Ways. Во 81-ва Марк Чепмен прогласен е за одговорен за убиството на Джон Ленон предходната година, ќе добие 20 годишна затворска казна. Во 61-ва роден е Джимми Самервил, дел од бронски бити The Communards, еве го со бронски бити Small Town Boy.

Small Town Boy. Во 88-ма Денис Лобан е обвинет за убиство на реге звездата Питер Тош. Јамајканскиот суд ќе му одреди казна со бесење. Во 2008-ма Coldplay го добиваат првиот британски бројден со Viva La Vida. Песната влегува во историјата како прв бројден достапен за продажба само преку далнодирање без физичко CD издание.

Пројден во Британија на денешен ден видела вида на Coldplay. Во 2000-та, откако во текот на 90-тите менуваше неколку идентитети, артистот порано познат како Принс, објавува дека пак сака да биде познат како Принс. И на овој ден, 53-та родена е американската пејачка Синди Лопер со незиниот хит «Girls Just Want to Have Fun», го завршуваме денешниот музички времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Промотивни цени во Еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
10: In your car, in your home, yes! In your life.
11: How y'all feel out there?
10: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

Ова е радиовозење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. За новото издание на Culture Beat останете на оваа фреквенција.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Sorry, what is the Wi-Fi password?
5: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
6: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
7: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Под неколку години фокусирани на актериските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hey There I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот,

Ви. Со писната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: А сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Бензинот Евросупер БС95 од ноќеска на полнојќ поевтинува за 3,5 денари по литар, Евросупер БС98 за 4 денари, а Евродизел и екстра лисното масло за домаќинство за 7 денари одлучи регулаторна. Новата цена на литар Евросупер БС95 ќе изнесува 84 денари, Евросупер БС98 ќе се продава за 86 денари, а Евродизелот за 80,50 денари. Пратеникот од лабористичката партија Енди Барнам, кој се врати во долниот дом откако победи на дополнителните избори во Мейкефилд пред неколку дена, изјави дека ќе се кандидира за премиер на Велика Британија, само неколку часа откако Кир Стармер објави оставка. Номинациите за наследник на Стармер како лидер на лабористите ќе почнат на 9 јули и треба да се затворат до средината на месецот. Доколку трката за местото се вжешти, нов лидер ќе биде избран до септември. Времето денес топло со температури до 38 степени Целзиусови. Во попладневните часови ќе има развојна нестабилна облачност проследена со дожд, грмежи и засилен ветер. Утре и во среда ќе има слично време, а локално процесите ќе бидат поинтензивни. Од петок следува период на претежно сончево потопло време. Белова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 22 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
7: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот.
8: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
6: А1.
1: Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
9: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
11: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
12: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
13: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
15: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.

0: Ја на ритмот на културата ве дружат Сонја Панда и Базе до 18:00 на самиот старт денешниот Culture Beat Hit. Доаѓа од електродуото од Ванкувер, Канада, Young Bombs. Кариерата започнаа со ремикси за некои од најуспешните светски изведувачи од типот на Nile Rodgers, Селена Гомез, Кристина Агилера. Од 2019-та издаваат и своја оригинална музика, а ги слушнавте со денешниот Culture Beat Hit. Беше тоа Белем.
1: Јоа?
2: Да.
1: А ова?
2: Да.
1: И ова?
3: Да.
4: Секогаш поволно, значи секогаш повеќе за вашите пари, бидејќи во ДМ има долгорочно поволни цени, што нема да се зголемат најмалку 4 месеци. ДМ, тука купувам секогаш поволно.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: златен дъб.
1: Обликувайте го вашето тело до съвършенство. На здрав, бърз и безболен начин. С най-съвременните реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и много други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашия термин на skinfinity.mk.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. От Цермат.
3: Antenna, antenna, antenna, 5.
4: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On antenna.

0: Тивме музичкото минато со Ero, карибски извидувач, бешува неговиот најголем хит во кариерата, денешниот Culture Beat Yesterday Play Hot Hot Hot. Номера од истоимениот албум од 1982-та беше голем денс хит, кој што доживеа повеќе преработки, а оваа номера беше користена и како една од официјалните песни на светското фудбалско првенство 1986-та во Мексико. Radio Antenna 5
1: FM. Спортски вести на Антина Пет Радио.
2: По 9 години договор со Реал Мадрид, играчот Дани Себајос го напушта клубот и тоа бесплатно. Реал нема да бара ниту едно евро обештетување. Себајос има две понуди на маса, холандскиот великан Ајакс го посакува во своите редови, а потоа тука и неговиот Бетис, тимот каде што порасна и стекна репутација. Англиски Тотенхем го означи Маркус Рашфорд како своја солидна главна цел. Спарците наводно подготвуваат официјална понуда за напаѓачот на Манчестер Юнајтед, кој има успешна сезона на позајмица во Барселона. Спарците веќе го обезбедија Јан Пол Ван Хеке од Брајтон за 62 милиони евра, како и слободните трансфери на Ендрю Робертсон и Маркос Сенеси. Исто така испратија голема понуда од 95 милиони евра за Сандро Тонали од Ньюкасл. На програмата на светското фудбалско првенство денес од 19 часот играат Аргентина и Австрија, од 23 часот Франција и Ирак. Во 2 часот после полноќ се среќаваат Норвешка и Сенегал, а во 5 часот наутро Јордан и Алжир. Беова, спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 22 јуни
1: 2026. Ова е Антена 5. За една минута ке биде 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Canoil Rebalance, 10% маслен раствор со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од Велика Британија и Канада, From the Top of the Mountains преку Кримфилдс, доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел. Бирај ден, петок, DJ Премиер, Страйк, Дупер, Сабота, Бајага, Дистракшн, Јура Стублич и Фил, Марко Настич, Недела, Айдолс, Борис Брејча, Хилсон Мандела, Пичвајс. Влез слободен, 3 дена, 5 сцени преку 80 други изведувачи. TheFestival.mk. Симни се апликација на The Festival да знаеш каде одиш. Мислам, на која бина побрзо. Во Штип, 26 до 28 јуни. Викендов што иде.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
7: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс. 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

0: кариерата, започнаа со ремикси за некои од најуспешните светски изведувачи. Од 2019-та издаваат и своја оригинална музика, ги слушнавте со денешниот Culture Beat Hit, беше тоа Беле. Тука е крајот на новото издание на Ритмот на културата, спонзорирано од Реплек, бесте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме утре 17 часот, со Баже се дружите и понатаму 18:00, заедно со Ива, а еве што е следно.
1: Next. Ciao, Antenna. Radio. Antenna. 5. Some stations play only one kind of music all the time. No variation, no variety. You deserve more. Antenna 5 Radio Network.
2: Точно време на Antenna 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
7: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
8: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
0: Председател на Собранието Африм Гаши утре во Софија ќе има билатерална средба со председателката на Бугарскиот парламент Михаела Милчева Доцова на маргините на конференцијата на процесот за соработка во Југоисточна Европа на која ќе има обраќање. Гаши на денешниот брифинг со новинарите рече дека темите за разговор ќе бидат соработка на парламентарно ниво, бидејќи досега немало некоја интензивна соработка во однос на уставните измени. Нагласи дека ќе ги повтори нашите веќе познати ставови, тоа како што кажа се ставови на државата, но и негови лични. Поранешната европратеничка на Нова демократија Ана Мисел Асимакопулу и уште три лица, меѓу кои поранешниот генерален секретар во грчкото министерство за внатрешни работи, се осудени на 8 до 20 месеци условна затворска казна за случајот со неовластено користење мејлови на грци кои живеат во странство. Јавува дописничката на МИА од Атина. Повеќе од еден месец по почетокот на епидемијата на ебола во Демократската република Конго, бројот на потврдени случаи надмина 1000 лица. Според властите, од 1000 заразени починале 254, додека 100 се опоравиле. Епидемијата се прошири и во Уганда, каде се регистрирани 19 случаи и 2 смртни. Времето утре сончево во попладневните часови со услов за развој на локално невреме. Минималната температура од 9 до 19 степени, дневната и максимална утре до 35. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 22 јуни 2026.
9: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
10: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: А1, точно време. Точно е 18 часот.
11: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
10: А1.
9: Ovo je Ćao Antena, sponzorirana od Citroen.
12: Citroen.
13: Citroen podrška za soništa. Povelete.
14: Alo? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
13: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
15: Див Диш, во Битола, 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер, повторно пред нашата публика, овој пат со Класик Сет. Local Support, Мило и Атика, Бранче Силефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
16: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
17: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
18: Овој месец сакам додам на кафе со пријателката, сакам додам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам додам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
9: Ова е Ćao Антена.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Нова понуда од Citroën, Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навиварско доживување. Најдобри цени и најголем избор.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотари од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотари од 4.000 евра, петок промо лотари од 4.000 евра и сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: 1, 2, 3.
2: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

Last Promise από новото издание на Чауан Тина спонзорира на Ситроин Јафтанува и Вајбажа се заедно со вас. Динес е понеделник 22 јуни, заврши првиот работен ден од оваа работна недела. И денес имаме супер музика за вас, ке јучеме Крис Браун, Ману Чао, но предходно, време за Black & Jones, Зодијак на Антенам.

таму кај што си. Таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: on 105 FM. Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
0: Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, That Summer Feeling.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Citroen.
5: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 22. јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 68. посхумниот албум на Otis Redding, Dog of the Bay, доаѓа на првото место на британската листа. Истата 68. Herb Palper доаѓа на првото место на американската листа со This Guy's in Love with You, прв бројден за авторскиот тим Bacharach и David.

Pretty hit в Америка на денешен Her Pulpit, So This Guy's In Love With You. Во 69-та на 47 години од предозираност со барбитурат починула американската пејачка и актерка Джуди Гарленд, пронајдена е мртва на подот во домот во Челси. Во 44-та роден е Питер Ашер од Питер и Гордон, кој ги слушаме со True Love Ways.

по утврденот на Питер Ашер, ги слушате на Питер и Гордон со True Love Ways. Во 81-ва Марк Чепмен прогласен е за одговорен за убиството на Джон Ленон предходната година, ќе добие 20 годишна затворска казна. Во 61-ва роден е Джими Самервил, дел од бронски бити The Communards, еве го со бронски бити Small Town Boy.

Ти Small Town Boy. Во 88-ма Денис Лобан е обвинет за убиство на регет звездата Питер Тош. Јамајканскиот суд ќе му одреди казна со бесење. Во 2008-ма Coldplay го добиваат првиот британски бројден со Viva La Vida. Песната влегува во историјата како прв бројден достапен за продажба само преку даунлодирање без физичко CD издание.

пројден во Британија на денешен ден видела вида на Coldplay. Во 2000-та, откако во текот на 90-тите менуваше неколку идентитети, артистот порано познат како Принс, објавува дека пак сака да биде познат како Принс. И на овој ден, 53-та родена е американската пејачка Синди Лопес со нејзиниот хит Girls Just Want to Have Fun. Го завршуваме денешниот музички времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

0: слушаме супер музика на крајот од овој работен ден. Ерол Браун со Емалин во Чао Антина, спонзорирана од Ситроен и Автонова. Добродолжение за вас, имаме и британската пејачка, кантавтор и актерка Лиза Стенсфилд. Во 89-та година го објави деби албумот Affection, со кој се искачи на вице-шампионското место на албумската топлиста во Велика Британија. Таму и супер хитот All Around the World, кој го преснеме во 92-та година, на таа верзија и гостува Бери Уайт. Еве ги на Антена со All Around the World.
1: Say something. Say something. Say something.

PG's, so Paying the Price of Love почнува Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И за оние кои сонуваат големи соништа, целосно новиот Citroen C5 Aircross е за вас. Најпросторниот, најкомфорен SUV со врвна технологија може да биде ваш од 29.990 евра. Сега со специјални услови за возилата на лагер плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години, дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: from the heart of Skopje. Skopje. Number one hit music station, Antenna 5 FM.
1: Točno vreme na Antenna 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 19 časot.
3: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халк Банк. Важни се луѓето.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
7: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

0: Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 19 часот.
5: Само со А1 комбо активирај омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
6: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
7: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
8: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Бруел, don't say that.

0: се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
0: А тука си била.
1: Се на 48 рати без камата.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.
4: This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.

We remember you, Нантино. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите под влијание на циклонска активност со центар во Турција. Има развојна нестабилна облачност, проследена со дожд, грмеж и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни со побилен пораен дожд, силен ветер и појава на град. Температурата утре се движи од 25 до 36, во Скопје максимална температура до 33 степени. Сега време е за Сезарија Евора. Карнивал де Сао Виченте.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Ребел.
5: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
7: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Patrick Droney, Big In My Body.
1: Broj 4.
0: Steven Sanchez,

0: Sina Makatikets.
1: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samo doverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Antena noviteti, sponsor Tigo. Antena 5 vigi predstavova najnovite hitovi od svjetskata produkcija. Antena noviteti.
3: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречи си 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за разкажување приказни преку музика. «I Knew It, I Knew You» е создаден за филмот «Toy Story» петиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор

Зоран утвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знаеш.

System Soulless Jeans на Антина. И овој викенд не заборавајте неочекувано новото издание на The Festival во Штип од 26 до 28 јуни. Имаме три фестивалски дена, пет сцени, 72 часа забава, заедничко гледање светско, плоштарт зона, базар и уште многу други супер содржини. И оваа година влезот за фестивалот е бесплатен. Овогодишното издание не очекуваат настапите на DJ Премиер, Јура Стублич и група Филм, Бајага Инструктор, Им Констракта, Марко Настич, Борис Брејич, Айдлс, Кој Кој и уште многу други.

На денешното издание на Чалан Тина Сансет во друштво бевте на Ива и на Мики. Има и дубава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И со сама за крај време за Джейми Уон. Night there. Чао, чао.

0: in a bath. Hello, summer.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Jutecare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Jutecare. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Lucene, Life Bites Back.

0: Под котвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Attention. This frequency is addictive. This is Antenna FM.

Antenne 5. It just feels good.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Јуни 2026.

22. juni 2026. година, 22.06.2026. Да, со бројките денеска се поклопија некако. Како и да е, вие сте на Антена 5, ова е најновото издание на Топ 10 листата, ваши домаќини, како и секој понеделник.

Пратиме на музиката, имаме навистина добра музика вечера спремено за вас, два извонредни новитети и оно што е најбитно, имаме нешто многу интересно на врвот, останете со нас дали втора недела сте тука BDM со нивниот најнов сингл Together или ќе се случи промена на самиот врв. Ова што завршува во позадина на 10-та позиција извонредниот марш со неговиот уште поизонреден сингл Beside, а на 9-та позиција започнува новитетот број 1. Станува збор за синглот насловен Glory, подпишено става на Валентин Хоедо, а ремиксот е на Facundo Mor. Ова е новитетот од број 1 и место број 9.

So Good se vika singlot potpišeno stana na Camel Fat zajedno su Josh Gigante i vokalite na Kuda. Ovo je mjestoto broj 8. Ne smo siguran da li će oslušnjamo ovo ušte na našta lista pošto ide nadole. Но како и да е, беше сингл кој што навистина вредеше да престојува тука. Седмата позиција започнува за кратко, станува збор за синглот и синква, подпишена страна на Night Freak and вокалите на Чоуджа и овакви, како што кажав, е местото број 7. Оно што го спомнавме во едната најава е петото издание на Галицко на општо задоволство. Можам да кажем дека беше дефинитивно и најдоброто издание на овој фестивал.

0: точно сте не беше включено во овој фестивал и сето тоа беше со една единствена цел да се одржи сеќавањето на нашиот драг и никогаш не прежален колега и пријател DJ Ицко. Значи, петото фестивалско издание започна со денската зала во Хотел Неда, каде што на огромно изненадување се случи ремек дело од забава. Музиката ја свртеа Никифор и Ерик Фокс. По мала пауза целиот сет се префрли на главната фестивалска сцена, значи во сред село што се вика во Галичник до црквата, каде што се одржува традиционално. Што да ви кажам, атмосферата беше фантастична, луѓето беа врвно расположени, времето беше исто така извонредно. Сите ужива во сетовите на Лефанк, на Мартин, Кандар, Галоски и BDM завршија со нивниот настав во живо. Така да, доколку го пропуштив тоа издание, не секирате, следната година ве очекува повторно. Третиот викенд од јуни е резервиран секогаш за Галицко фестивалот.
1: DJ's Corner,

дека до самиот крај на вечерашното издание на Топ 10 на листата Мартин Лефанк секој понеделник се со вас на фреквенцијата на Антена 5 и нормално на интернет каналот на Антена 5, каде што може да не слушате не само на радио, него да слушате и онлайн секој понеделник од 20 до 23 часот 10 најдобри и најинтересни синглови од електронската музика според тимот на DJ's Corner. Вечерашното издание привршува. Што се случува на врвот? На врвот, само почекайте секунда да ви кажам што следеше на трето место. На третата позиција Кристоф со Disco Juice. На втората позиција Full Crate, A Storm on a Summer's Day. Во ремикс верзија на Мартин Лу. И првата позиција, исто како и минатата недела. Ова ми е мене летниот хит, дефинитивно. BDM, нашите пријатели, дел од BDM и мојот колега од другата страна на стаклото Мартин, нивиот најнов сингл се вика Together. Го слушаме втора недела како број 1, така да, ова ќе имате шанса да го слушате се до наредниот понеделник како денс хит и песната полека-полека си го прави своето и станува голем летен хит.

0: ladies and gentlemen.
1: Antenna 5 Network.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: You are listening to Radio Antenna 5, the best music. Antenna 5. Antenna 5. Antenna 5.